0: Jawan 2027. Disemadani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada pegawai kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Ketelusan kontrak kerajaan bendung ketirisan wang awam. Kesiapsiagaan bencana bantu kurangkan kerugian harta benda. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi NADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak RM636.9 juta kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk RM380.2 juta melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira RM900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada RM600 juta.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mau meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
3: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours seminggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: Permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300,000 penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluang yang sewajarnya dalam masyarakat.
3: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu pengiktirafan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang kukuh dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan di belakang. Walau bagaimanapun, dari sudut pelaksanaan, pandangan saya turut diiringi peringatan yang penting. Jumlah dana yang besar ini memerlukan mekanisme pengagihan yang telus, pantas dan bebas daripada birokrasi yang membebankan.
1: Muhammad Zakwan Zawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelam dan perpindahan. Yang berikutan, paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 27, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrut daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrut, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

0: Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Raja Jordan Raja Abdullah II tiba di Malaysia bagi lautan negara selama 2 hari atas undangan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ketibaan baginda disambut Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan di Kompleks Bunga Raya KLIA kira-kira pukul 11.20 malam tadi. Ia merupakan lautan negara kedua baginda ke Malaysia sejak Mei 2008. Lautan negara itu berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalinkan pada 1965. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid Arab Saudi yang mengorbankan nyawa mereka yang tidak bersalah dan mencederakan ratusan yang lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Malaysia kekal berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya serta berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapi dilakukan di beberapa kawasan, khususnya Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Kebakaran tercetus di Terminal 4 Lapangan Terbang Antarabangsa King Khalid di Riyadh, Arab Saudi selepas terkena projektil tidak dikenal pasti. Menurut Pakatan Diketuai Arab Saudi, pihak berkuasa berkaitan sedang menangani kebakaran. Tiada makluman berkaitan tahap kerosakan atau korban. Kenyataan susulan turut menyebut sistem pertahanan udara berjaya memintas dan memusnahkan sebuah misil cruise berhampiran lapangan terbang berkenaan. Insiden berlaku sehari selepas serangan di lapangan terbang sama yang mengorbankan 12 orang serta mengakibatkan lebih 300 cedera. Dalam pada itu, Iran, Oman tekad memastikan keamanan dan kestabilan di rantau Asia Barat. Komitmen itu dinyatakan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Sultan Oman Haitham bin Tariq. Kedua-dua pihak juga menekankan keperluan untuk meneruskan rundingan Dohala. 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Upriti berkata kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamat dan pemindahan. Ya, berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. Gempa bumi bermagnitud 6.1 menggegarkan Kepulauan Solomon pada Ahad. Menurut Pusat Penyelidikan Geosains Jerman GFSEC, pusat gempa berkedalaman 10.0 km. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kisahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai, Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Saifu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Liga Perdana Inggeris EPL, Manchester City menewaskan Liverpool 3-0 di Anfield. Dalam perlawanan tersebut, The Reds beraksi dengan 10 pemain selepas pemain pertahanan Ryan Gravenberch menerima kad merah. Gol-gol City dijaringkan Erling Haaland, Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Keputusan lain, Crystal Palace tewaskan Nottingham Forest 3-1. Hull City terikat dua sama dengan Everton. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di Lita Jalan Raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di Lita antarabangsa Sepang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
1: Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
0: Maksud peribahasa hari ini.
1: Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
2: Bermaksud adat yang tidak berubah. Sesuatu yang tetap utuh.
3: Contoh ayat peribahasa.
2: Peribahasa Melayu memang tak lapuk di hujan, tak lekang dek panas dan sering menjadi wahana pemangkin bangsa.
0: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
2: Frekuensi Melaka FM di Justin 102.3.

Buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia.

DH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama di Soran kekal di asrama susulan jerebu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Lembaga Tabung Haji TH membuka semula sistem dan perkhidmatan utamanya selepas melaksanakan pemeriksaan keselamatan serta pemulihan susulan serangan siber pada 8 Oktober lalu. TH dalam kenyataan memaklumkan semua cawangannya kini kembali beroperasi seperti biasa. Namun beberapa fungsi dicari termasuk penetapan semula kad laluan dan pendaftaran pengguna baharu masih belum tersedia. TH memberi jaminan simpanan pendeposit selamat dan pemantauan keselamatan akan diteruskan bagi memastikan sistem beroperasi lancar. Susulan situasi semasa jerebu dalam negara, murid asrama disaran kekal berada di asrama sepanjang penutupan sekolah selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Menerusi Facebook, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa kerana perlu ambil dan hantar anak berulang kali. Beliau turut memaklumkan maklumat penutupan sekolah akan disampaikan seawal mungkin bagi memudahkan ibu bapa. Sementara itu, 22 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 171 menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. 6 kawasan lain di Johor turut mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Kota Tinggi, Pengerang, Larkin, Tangkak, Batu Pahat dan Kluang, diikuti beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Melaka. Sebanyak 43 hospital kluster dilaksanakan bagi memperluas akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membolehkan perkongsian sumber perubatan, peralatan dan kemudahan diagnostik antara hospital utama dengan hospital tanpa pakar. Menurut beliau, akses perkhidmatan kepakaran turut diperluas ke hospital luar bandar termasuk perkhidmatan pembedahan tertentu seperti katarak dan hernia.
1: Negeri Sembilan yang bermacam jelebu, kita punya dua, satu yang dipimpin oleh HTJ di mana jelebu di bawahnya masuk Port Dickson dan Rembau, dan satu lagi adalah Hospital Tuan Kuan Najihah Kuala Pilah yang memimpin Tampin dan Jempol.
0: Dalam pada itu, cadangan penubuhan Hospital Mara masih dalam kajian. Ia dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, kajian itu merangkumi lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, kos pembiayaan serta keperluan perundangan.
2: Penubuhan sebuah hospital merupakan cadangan yang kompleks dan memerlukan kajian yang sangat teliti. Oleh yang demikian, perkara berkaitan dengan lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tarikh operasi masih sedang diperhalusi dan belum diputuskan lagi pada masa ini.
0: Datuk Rubiah Wang. Sebanyak 25 lorong tidak rasmi dikenal pasti diperlis setakat September lalu, mendorong usaha memperkukuh operasi bersepadu bagi membantras jenayah rentas sempadan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, penguatkuasaan turut menyasarkan tekong, pembiaya dan rangkaian kewangan sindiket penyeludupan. Usaha itu diperkukuh menerusi pembangunan sistem kawalan sempadan negara.
3: Merangkumi 40 unit kamera dan 264 unit lampu limpah melibatkan 27 zon pengawasan sepanjang 53.3 km, dan PDRM sedang menaik taraf sistem ini di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-13. Selain daripada itu, aset tactical drone dan radar terma, kita ada perolehan 8 unit drone VTOL bernilai 26 juta. Ini sedang dilaksana, dan 5 unit mobile intelligence STR bernilai 7 juta kini dalam proses akhir pembekalan. Selain itu, kita ada perolehan 40 unit pelbagai jenis drone.
0: Beliau menjelaskan demikian di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kedah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad berkata, peruntukan RM490 juta diterima Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 berupaya memantapkan kemampuan anggota sekaligus dapat membendung jenayah rentas sempadan.
4: Selain daripada itu juga adalah iaitu untuk peralatan khususnya teknologi yang lebih canggih di sempadan negara kita, menghalang kemasukan luar terutamanya warga asing yang tidak melalui saluran yang betul. Jadi peruntukan ini diharapkan dapat menambah baik, memulihkan kemasukan warga asing tanpa kebenaran ke negara kita, dan dengan kemudahan teknologi ini, moga-moga insya Allah dapat mengukuhkan lagi, mengemaskan, menambahkuatkan lagi penguatkuasaan yang akan diambil oleh KPS.
0: Dato' Dr. Zulkifli Mohamad.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.
1: Kembali bersama dengan kami di Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka. Saya Nana masih lagi menemani anda ketika ini hingga jam 2 petang nanti. Dan untuk maklumat anda semua, satu tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan yang sama waktu dengannya. Dan kami Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk anda semua. Terus dengar Melaka FM.

menukilkan perkataan daripada Syekh Dr. Usamah Al-Khamis Hafizullah Ta'ala, bahawa tetaplah yakin kepada tiga perkara ini. Perkara yang pertama, tidak ada yang lebih menyayangimu selain daripada Allah. Hari ini banyak orang tertindas, banyak orang yang terasa dia terinyaya.

0: Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Warga Melaka dah bersedia? Jom kita gegar Alor Gajah. Sabtu 17 Oktober ini, jom ke program Perkeso I Lindung You gegar di dataran keris Alor Gajah dari pukul 10 pagi hingga 6 petang. Majikan, tunggu dulu. Ada diskaun sehingga 80% bagi faedah caruman lewat bayar anda. Nak daftar semula Lindung 24 jam? Boleh aja singgah. Nak makan best? Pelbagai gerai makanan menanti anda. Nak uji bakat dan jadi artis macam Bel Nasri, Santesh, Amelina dan Zaki Yamani pun boleh. Ajak keluarga, ajak geng, jom meriahkan suasana. Ikuti media sosial rasmi Perkeso untuk maklumat lanjut. Ingat, 17 Oktober, jumpa di dataran keris Alor Gajah. Perkeso, lindungi semua.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Dalam kita mengharungi kehidupan ini, tentu dalam kehidupan kita ada orang-orang yang insan-insan yang kita sayangi. Insan yang kita sayang ni mungkin orang yang hampir dengan kita, isteri, anak dan sebagainya. Kalau kita menyebut insan yang disayangi ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang perlu diberikan prioriti, iaitu keutamaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa tidak sempurna iman seorang kamu hatta aku na uhibbu an walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Salah satu daripada buah iman yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang melahirkan cinta mereka itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada segala-galanya. Sebab tu dia kata la yu'minu ahadukum, maknanya tidak sempurna iman kamu. Sebab itu dalam satu hadis menyebutkan bahawa al-mar'u ma'a man ahabba, siapa yang cinta dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melahirkan rasa cinta ni ialah dengan kita sebut-sebut dia. Sebut nama. Kalau sekiranya kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda yang pertama ialah menyebut-nyebut nama. Menyebut itu dalam bentuk maknanya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Doa memohon dimasukkan ke syurga bersama orang-orang yang soleh.

0: kita sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang dizahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Kepribadian ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umat manusia. Dalam firman Allah SWT, Allah Ta'ala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa pada diri kamu itu wahai Muhammad terdapat satu contoh ikutan yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali kalau baginda berkata dengan orang lain, kita dapat melihat daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, menunjukkan bagaimana perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan yang lemah lembut, yang berunsur nasihat, perkataan yang berunsur tunjuk ajar, dan perkataan yang sedikit dan penuh tersusun dengan rapi. Dan tidak pula perkataan ini menyakiti hati orang lain ataupun melukakan hati orang lain maupun menjatuhkan keaiban orang lain. Maka ini adalah siri tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam menyantuni keluarga ataupun menyantuni sahabat, jiran tetangga ataupun masyarakat sekeliling. Tidak pernah kita melihat mana-mana riwayat ataupun mana-mana contoh ataupun kisah yang menunjukkan tentang Rasulullah menyakiti hati seseorang. Malah kita melihat banyak dalam kisah-kisah yang berlaku, Nabi disakiti oleh orang lain. Sehingga kita melihat perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam dan dibalas dengan perkataan-perkataan yang baik, sehingga mereka berubah menjadi orang yang asalnya kafir lalu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK tingkatan 1 di Melaka ditangguhkan adalah tidak benar. Esko Pendidikan Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, Jabatan Pendidikan Negeri JPM Melaka akan meneruskan PKSK mengikut jadual bermula hari ini sehingga 22 Oktober dengan tertakluk kepada situasi jerebu semasa serta arahan keselamatan yang berkuat kuasa. Semua calon diminta hadir mengikut tarikh, masa dan pusat pentaksiran yang ditetapkan seperti dalam slip masing-masing. Bagi ibu bapa atau penjaga yang memilih untuk tidak menghantar calon atas faktor keselamatan dan kesihatan akibat jerebu, pihak pusat PKSK hendaklah menguruskan penjadualan semula pentaksiran. Sebarang perubahan akan dimaklumkan menerusi saluran rasmi JPN Melaka. Dalam pada itu, murid disaran kekal di asrama sepanjang penutupan sekolah akibat jerebu selagi keselamatan dan kebajikan mereka terjamin. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fadlina Siddiq berkata, langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa menguruskan perjalanan anak-anak sepanjang tempoh penutupan sekolah. Menurut beliau, keputusan penutupan sekolah perlu mengambil kira bacaan indeks pencemar udara IPU semasa mengikut kawasan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan keputusan penutupan sekolah perlu dimaklumkan seawal mungkin bagi memberi ruang kepada ibu bapa membuat persediaan. Menurutnya, pengurusan jerebu membabitkan pelbagai agensi termasuk Jabatan Alam Sekitar JAS yang memantau kualiti udara dan menangani pencemaran serta Kementerian Kesihatan yang memberikan panduan berkaitan risiko kesihatan. Kementerian Pendidikan pula memberi tumpuan kepada keselamatan murid dan pengurusan operasi sekolah berdasarkan keadaan semasa. Tiga pemain kebangsaan yang membantu Malaysia meraih pingat emas pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bakal memperkukuh cabaran Melaka Titans bagi saingan Liga Sepak Takraw STL Premier 2026 bermula 21 hingga 26 Oktober ini. Trio berkenaan Muhammad Syahir Muhammad Rosdi, Muhammad Zarif Marikan dan Muhammad Azlan Alias menjadi sandaran utama pasukan untuk memburu kejuaraan musim ini. Disokong oleh pemain import Thailand Akid Naptom serta barisan pemain tempatan lain. Yang di-Pertua Persatuan Sepak Takraw Melaka PASTAM, Datuk Akramuddin Abdul Aziz optimis gabungan pemain berpengalaman dan tenaga baharu itu mampu memberikan impak positif sepanjang 7 sirkuit yang bakal dilalui. Beliau berkata demikian pada majlis memperkenalkan pemain dan JC Melaka Titans yang disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam. Pada majlis sama, Tun Muhammad Ali turut mengumumkan insentif RM5,000 kepada pemain Melaka yang mewakili negara di Sukan Asia, manakala pemain lain serta jurulatih menerima RM1,000 seorang. Dalam pada itu, Melaka bakal menjadi tuan rumah bagi sirkuit ketiga STL di Stadium Bola Keranjang MBMB bermula 11 hingga 15 November ini, di mana Melaka Titans menyasarkan untuk muncul juara. Sementara itu, pemain tekong kebangsaan Muhammad Syahir Rosdi menyuarakan azam tinggi untuk membawa Melaka Titans muncul sebagai juara keseluruhan Liga Sepak Takraw STL Premier 2026. Pemenang pingat emas Sukan Asia Aichi Nagoya itu menyatakan bahawa seluruh skuad kini bersiap sedia dan bertikat memberikan aksi terbaik demi membuktikan Melaka layak berada di tangga tertinggi. Beliau percaya kekuatan kerjasama pasukan serta gandingan bersama pemain berpengalaman seperti Muhammad Azlan Alias dan Muhammad Zaim Razali menjadi kunci utama merealisasikan sasaran berkenaan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempersonakan 102.3.

0: pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
1: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Lok berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Lok, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
2: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi. Tetapi kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tetapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain-lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
2: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa-apa jua penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standard dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
4: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
3: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Husin Ibni Ali, yang dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara. Selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin. Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 skuad buat skuad Harimau Malaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, ASEAN menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka. Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Peribahasa Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
1: Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
0: Maksud peribahasa hari ini.
1: Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
2: Bermaksud adat yang tidak berubah, sesuatu yang tetap utuh.
3: Contoh ayat peribahasa.
2: Peribahasa Melayu memang tak lapuk di hujan, tak lekang dek panas dan sering menjadi wahana pemangkin bangsa.
0: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM.

sedang mendengar Melaka FM. Melaka FM 102.3 mempesonakan bertemu dengan saya DJ Lia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Saudara, Jabatan Pendidikan Negeri Melaka JPN Melaka memaklumkan bahawa semua institusi pendidikan berdaftar dengan KPM di Negeri Melaka diarahkan ditutup pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Pemakluman penutupan sekolah akan dibuat secara harian dan sepanjang tempoh penutupan, proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah diteruskan melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi memastikan kesinambungan pembelajaran murid tidak terjejas. Guru dan juga anggota kumpulan pelaksana AKP dibenarkan melaksanakan bekerja dari rumah ataupun BDR sepanjang tempoh tersebut dan ketetapan ini turut terpakai kepada sekolah swasta dan antarabangsa yang berkaitan. Murid di asrama teruskan PDPR di asrama sekolah masing-masing. Walau bagaimanapun, pentasbiran kemasukan sekolah khusus PKSK dan peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STAM diteruskan mengikut jadual yang telah ditetapkan dan calon diminta untuk merujuk makluman dan arahan lanjut yang disiarkan melalui laman Facebook rasmi JPN Melaka berkaitan pelaksanaan kedua-dua pentaksiran dan peperiksaan tersebut. Jadi itulah pada hari besok cuti. Jadi kena maklumkan kepada anak-anak, adik-adik, besok cuti sekolah tau. Tapi apapun kena sentiasa follow rapat-rapat Jabatan Pendidikan Negeri Melaka sebab perkara ini akan dikemaskini dari semasa ke semasa. Dan kami juga akan maklumkan setiap masa kepada anda. Jadi kena terus dengarkan Melaka FM walau di mana jiwa anda berada.

0: saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.01 minit malam akan berkemananya azan yang menandakan masuknya waktu surah Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan surah Fardu Maghrib, daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Peribahasa Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
1: Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
0: Maksud peribahasa hari ini.
1: Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas.
2: Bermaksud adat yang tidak berubah, sesuatu yang tetap utuh.
3: Contoh ayat peribahasa.
2: Peribahasa Melayu memang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas dan sering menjadi wahana pemangkin bangsa.
0: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM.
4: Frekuensi di Kuala Pilah Negeri 9, 102.3.
5: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Masih berkaitan jerebu, Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosti Wan Ismail menasihatkan orang ramai mengurangkan aktiviti di luar rumah, mematuhi nasihat pihak berkuasa serta mengelakkan pembakaran terbuka. Beliau mengambil maklum keputusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang untuk menutup sementara institusi pendidikan di daerah Rompin dan Kuantan esok. Susulan keadaan jerebu dan bacaan IPU di kawasan berkenaan, Kerajaan Negeri Pahang akan terus memantau perkembangan semasa bersama agensi berkaitan bagi memastikan tindakan sewajarnya diambil demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Masyarakat dan pemimpin diseru agar lebih memahami cabaran yang dihadapi golongan muda tanpa terus melabel mereka sebagai generasi manja atau terlalu mengharapkan layanan istimewa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said menegaskan golongan muda perlu dinilai berdasarkan realiti sosioekonomi semasa yang berbeza daripada pengalaman generasi terdahulu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Azalina menggesa mahasiswa dan pemimpin muda supaya menggunakan pengaruh serta platform yang dimiliki untuk menyuarakan isu yang memberi kesan kepada negara dan kesejahteraan awam. Dalam perkembangan berkaitan, menerusi program Town Hall, Belia KL berbicara. Hari ini, perkara berkaitan peluang pekerjaan, kos sewa rumah yang tinggi dan akses kepada kemudahan awam mesra OKU antara isu yang dibangkitkan golongan belia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo berkata, pandangan berkenaan akan diteliti serta mengambil kira langkah yang boleh dilaksanakan mengikut bidang kuasa agensi berkaitan termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.
1: Kebanyakan yang saya lihat daripada checklist ataupun sticky notes yang mereka bagi, banyak isu mengenai pekerjaan, mereka nak job fest, banyak mengenai perumahan sewa terlalu mahal di Kuala Lumpur dan akses kepada infrastruktur OKU. Yang ini kita akan ambil kira dalam perbelanjaan, sebaik mungkin yang kita boleh laksanakan, kita akan laksanakan.
0: Hana Yeo. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, Sekolah Parlimen, Program Latihan Khidmat Negara dan Parlimen Belia Malaysia antara platform yang diketengahkan bagi memperkasa kepimpinan serta meningkatkan pengetahuan golongan muda mengenai sistem demokrasi negara. Menurut beliau, ketiga-tiga platform itu memberi pendedahan kepada golongan itu berkenaan proses demokrasi selain memupuk nilai kepimpinan dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin masa depan. Menerusi program Sekolah Parlimen, lebih 2,000 sekolah telah menyertai program lawatan ke Parlimen Malaysia sekaligus memberi peluang kepada pelajar menyaksikan sendiri proses perbahasan di Dewan Rakyat. Kementerian Pengangkutan menggesa pengusaha kenderaan perdagangan memasang sistem telematik sebagai langkah memperkukuh keselamatan jalan raya. Menterinya Anthony Locke berkata, sistem telematik berupaya memantau tingkah laku pemandu termasuk corak pemanduan dan pengesan pengaruh dadah atau alkohol. Jabatan Pengangkutan Jalan telah mentauliahkan 6 vendor swasta yang memenuhi piawaian keselamatan ditetapkan bagi menyediakan sistem telematik berkenaan. Sehubungan itu, pengusaha kenderaan perdagangan bebas memilih mana-mana vendor bertauliah bagi pemasangan sistem tersebut.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta ringgit dikecualikan.

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato Haji Ahmad Koroh sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang Dipertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

Yep, masih lagi bertemankan Lia di sini tentunya di Radio Nombor 1 Orang Melaka. Saudara, MCMC mengambil tindakan segera berhubung kandungan yang disyaki menghina Yang di-Pertuan Agong di platform Threads. Kandungan berkenaan telah diturunkan dan akaun terlibat disekat daripada diakses. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab. Jadi orang ramai dinasihatkan agar tidak menyebarkan semula kandungan tersebut dan semak kesahihan maklumat di sebenarnya.my sebelum berkongsi dan juga salurkan aduan melalui saluran rasmi. Jadi sebenarnya apa yang berlaku ni? Ada yang tak tahu juga kan? Imej Yang di-Pertuan Agong telah disunting dengan unsur penghinaan dan disebarkan di platform Threads. Dan tindakan segera MCMC menghubungi pihak Meta berhubung penyebaran kandungan tersebut. Dan hasil tindakan, kandungan berkenaan telah diturunkan daripada platform Threads dan akaun yang terlibat turut disekat daripada diakses. Jadi sekarang ni siasatan sedang dijalankan yang mana MCMC sedang mengenal pasti pihak yang menghasilkan dan menyebarkan kandungan tersebut. Dan tindakan lanjut boleh diambil jika terdapat pelanggaran undang-undang termasuk di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Jadi ingatlah saudara, jangan sebarkan semula, elakkan memuat naik atau menyebarkan semula kandungan berkenaan bagi mengelakkan penyebaran terus meluas. Dan apa yang kita perlu buat? Salurkan aduan. Jika anda menemui kandungan seumpama ini, salurkan aduan melalui fungsi pelaporan di platform berkenaan dan juga portal aduan mcmc.gov.my serta saluran rasmi polis Diraja Malaysia PDRM untuk tindakan lanjut. Yang penting, semak fakta di sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Left Handed, The Bunga Wangi dan juga Search Fenomena. Yang ini kita layan dulu daripada Flop Poppy atas nama Cinta. Melaka FM, Janjirah.

0: Malaysia dan Jordan bakal meneroka peluang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Raja Jordan, Raja Abdullah II di KLIA. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor serta perluasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, ya, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga minyak bagi menguruskan perbelanjaan subsidi petroleum seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3% pada 2027. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketidaktentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga minyak dijangka kekal tinggi pada paras masa. Dalam hal lain, Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 diyakini dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, pendekatan itu bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
2: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Keberhasilan institusi pengajian tinggi IPT perlu dilihat lebih jauh daripada angka kebolehpasaran graduan. Ahli Parlimen Sekijang, Datuk Seri Dr. Zahliha Mustafa berkata, penilaian itu perlu turut mengambil kira pulangan yang diterima graduan selepas menamatkan pengajian dan memasuki alam pekerjaan.
3: Namun pada pandangan saya, ukuran tersebut perlu diperkukuh dengan memberikan perhatian kepada tahap pendapatan dan kualiti pekerjaan yang diperolehi oleh graduan tersebut. Bayangkan, sebuah universiti mungkin mencatat kadar bekerja graduan hampir 100%. Angka itu kelihatannya cukup baik, tetapi hakikatnya graduan mereka menerima gaji yang rendah dan tidak menunjukkan perkembangan pendapatan yang merangsangkan selepas beberapa tahun mereka bekerja.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Zahliha, penilaian itu juga perlu mengambil kira sejauh mana kemahiran yang diperoleh di IPT dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan secara kesesuaian dengan keperluan industri.
4: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
5: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu Islam melakukan ritual agama lain diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
4: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
3: Dr. Zulkifli Hasan, sebelum itu pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian. Sementara itu, pengarah JAIS Datuk Muhammad Shahizan Ahmad memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dan 10 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan perbuatan menunjukkan pemujaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum syarak serta menyebabkan agama Islam dipandang hina. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebuh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan sekolah bawah pejabat pendidikan daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikut makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham alias berkata, JPN komited melaksanakan program Turun Padang bagi mendekati masyarakat di kawasan pedalaman termasuk menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan kali pertama, penggantian kad pengenalan serta urusan berkaitan sijil kelahiran dan sijil kematian. Luar negara, lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian. Portal berita tempatan online Khabar melaporkan 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, seramai 437 anggota keselamatan dikerahkan manakala 4 helikopter tentera sedang menjalankan operasi menyelamat. Sri Lanka menolak kemungkinan berlakunya kekurangan bahan api walaupun berlaku kekurangan penghantaran oleh pengedar swasta. Menurut Menteri Tenaga Anura Karunatilake, kerajaan Sri Lanka sedang mengambil langkah memperluas rangkaian stesen minyak kendalian kerajaan bagi memperkukuh bekalan. Beliau berkata Perbadanan Petroleum Ceylon milik kerajaan meningkatkan bekalan bahan api kepada pesaran daripada 55% kepada 80% bagi mengimbangi pengurangan penghantaran oleh syarikat swasta yang berdepan masalah kewangan. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental bagi meningkatkan prestasinya.

11.39 minit malam. Janji Rock masih lagi bertemankan saya DJ Lia hari ini 12 Oktober 2026. Saudara, rakyat Malaysia dinasihatkan untuk tangguh perjalanan umrah ke Arab Saudi, yang mana Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan sementara perjalanan ke Arab Saudi termasuk bagi tujuan menunaikan umrah susulan peningkatan risiko keselamatan di negara berkenaan. Dan nasihat ini dikeluarkan selepas serangan terhadap lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh pada 10 Oktober yang dilaporkan mengorbankan 12 nyawa dan mencederakan 309 orang. Jadi bagaimana pula dengan Mekah dan Madinah? Menteri Luar menjelaskan bahawa Mekah masih tidak mengalami insiden seperti di Riyadh. Bagaimanapun, perjalanan ke sana tetap dinasihatkan supaya ditangguhkan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan bagi jemaah yang sudah menempah pakej umrah, hubungi agensi umrah untuk mendapatkan status perjalanan dan pilihan penangguhan dan juga semak status penerbangan sebelum bergerak ke lapangan terbang. Jangan batalkan tempahan secara terburu-buru tanpa memahami syarat bayaran balik ataupun penjadualan semula. Dan yang paling penting, ikuti perkembangan rasmi Wisma Putra dan daftar maklumat perjalanan melalui e-konsular. Dan setakat kenyataan Wisma Putra pada 11 Oktober, tiada rakyat Malaysia dilaporkan terkorban ataupun cedera dalam insiden tersebut. Dan apa yang penting dekat sini, ini adalah merupakan nasihat penangguhan perjalanan, bukan pengumuman bahawa Mekah dan Madinah telah ditutup atau semua perjalanan umrah diharamkan. Okay, cumanya rakyat Malaysia dinasihatkan untuk tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Okey, baik, selepas ini kita ada lagu daripada Black Rose, Penantian. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Hatta Meniti Perjalanan Melaka FM, Janji Rock.

0: Sesuai residensi rakyat. 4 proyek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai 9, Air Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: plus bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas, meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Kumpulan Cawan 2027. Misi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Maknanya kalau ada sebesar zarah pun, maknanya sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.
1: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Keputusan Menteri Luar ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Keputusan penutupan sekolah akibat jerebu dibuat berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan mengambil kira tahap kualiti udara dan nasihat agensi berkaitan. Menteri Pendidikan KPM Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata penilaian indeks pencemar udara dilakukan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, maka nasihat berkaitan risiko kesihatan diberikan oleh Kementerian Kesihatan.
1: Bukan KPM sahaja yang buat keputusan semata-mata. Panduan dan pedoman itu memang kita ambil sepenuhnya daripada NRAS dan juga KKM. Ya? Jadi kita buat keputusan itu dalam jawatan kuasa secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan.
0: Jelas beliau, KPM akan terus memantau keadaan semasa dan akan mengambil tindakan mengikut garis panduan ditetapkan bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan proses pembelajaran. Sementara itu, Dato' Sri Fadlina memaklumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup hari ini susulan jerebu. Di Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang. Manakala di Pahang membabitkan sekolah di bawah PPD Kuantan dan Rompin. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Ia bagi membincangkan mekanisme serantau yang lebih berkesan menangani masalah tersebut. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Dato' Sri Mohamed dalam pada itu memaklumkan beliau telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Armanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Armanata memaklumkan jarak pandangan di kawasan terjejas amat buruk menyukarkan operasi penerbangan bagi memadamkan kebakaran. Tambah Dato' Sri Mohamed, negara itu terus berdepan cabaran lokasi kebakaran terletak jauh di pedalaman selain masalah bekan air dan api yang masih membara di kawasan tanah gambut. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Malah negara mengakui masih berupaya menangani krisis berkenaan. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dudung Abdul Rahman berkata keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Beliau mengakui kebimbangan berhubung jerebu merta sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu beragama Islam melakukan ritual agama lain telah diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
2: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama, di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan Jabatan Agama Islam Selangor telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700

0: inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, pendekatan tersebut bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
3: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
2: Ini pula mengenai subsidi bahan bakar. Tan Sri Johan Mahmud berkata kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga petroleum bagi menguruskan perbelanjaan subsidi bahan bakar itu seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3.3% pada 2027. Jelasnya lagi, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga bahan bakar dijangka kekal tinggi pada paras semasa. Pengukuhan ekonomi dan penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata penekanan akan diberi kepada usaha mengekang ketirisan dan pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan rakyat. Luar negara, Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kaitan bersama penguasa pasukan tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada tahun 2020. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kumpulan Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh dilaporkan mengorbankan 18 orang. Greece, antara negara kesatuan Eropah EU pertama, bakal melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan tersebut dijadualkan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis telah mengumumkan keputusan tersebut April lalu. September lalu, Suruhanjaya Eropah membentangkan Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi golongan bawah umur dalam talian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad (TNB). Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ALSAS) yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara (LLN). Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional (UNITEN).

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, semua sekolah di seluruh Melaka sekali lagi ditutup hari ini dan seterusnya gerakan koperasi Melaka menunjukkan perkembangan positif apabila merekodkan aset terkumpul melebihi RM608 juta dan jumlah perolehan RM186 juta. Dan sebuah rumah tumpangan di Bandar Hilir diserbu Jabatan Agama Islam Melaka pada Ahad dipercayai menawarkan khidmat seks. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.

0: Saya Dato' M. Nasir, Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka. Di mana bumi ku pindah,
1: di situ langit ku junjung. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Melaka FM.
2: Frekuensi di Segamat Johor 102.3.
3: Melaka FM, pasti mempesona.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Semua sekolah di Melaka sekali lagi ditutup hari ini. Exco Pendidikan Negeri Dato' Rahmat Mariman berkata, ia susulan peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU ke tahap tidak sihat yang menjejaskan kualiti udara di beberapa kawasan di negeri ini. Ia selaras dengan arahan Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadil Nasidik.
1: Tapi tutup sampai bila tak dinyatakan lagi. Kita tengok situasinya. Bacaan IPU semasa.
2: Sekolah di bawah KPM sahaja. Jabatan Negeri Islam.
0: Sepanjang tempoh penutupan, proses pengajaran dan pembelajaran hendaklah diteruskan melalui kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Sementara, pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK dan peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia diteruskan mengikut jadual yang ditetapkan. Dalam pada itu, keputusan menutup atau membuka semula sekolah susulan keadaan jerebu dibuat secara bersama menerusi jawatan kuasa berkaitan dengan mengambil kira aspek kesihatan serta kesan terhadap pendidikan murid. Menteri Pendidikan Datuk Seri Farina Siddiq berkata, keputusan itu tidak dibuat Kementerian Pendidikan secara bersendirian, sebaliknya berdasarkan prosedur operasi standard SOP, garis panduan sedia ada dan nasihat agensi berkaitan. Penilaian kualiti udara oleh NREL selain nasihat KKM serta Jabatan Meteorologi Malaysia menjadi antara panduan dalam menentukan tindakan sewajarnya. Gerakan Koperasi Melaka menunjukkan perkembangan positif apabila 516 koperasi berdaftar di negeri ini merekodkan aset terkumpul melebihi 608 juta ringgit dan jumlah perolehan 186 juta ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, pencapaian itu membuktikan gerakan koperasi di Melaka mempunyai potensi besar untuk menjadi sebahagian daripada kekuatan ekonomi rakyat. Jumlah perolehan koperasi turut meningkat 3.86 juta ringgit dengan keanggotaan kini melebihi 177 ribu orang. Pengiktirafan terhadap koperasi yang menunjukkan prestasi baik perlu menjadi pencetus kepada lebih banyak koperasi untuk meningkatkan keupayaan masing-masing. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, kumpulan pertama penerima bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan. Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Sebuah rumah tumpangan di Bandar Hilir diserbu Jabatan Agama Islam Melaka Jaim pada Ahad lalu kerana disyaki menawarkan khidmat seks. Serbuan bersama polis itu menahan 5 wanita warga Indonesia berusia 30-an hingga 40-an. Pemeriksaan turut menemukan seorang lelaki tempatan berusia 44 tahun bersama seorang wanita selain kondom terpakai dan wang tunai RM60 yang dipercayai bayaran khidmat seks. Sekumpulan lelaki yang disyaki warga asing turut dikesan memasuki premis menerusi pintu belakang namun melarikan diri sebaik menyedari kehadiran penguat kuasa. Kes disiasat mengikut Seksyen 53 berkaitan perbuatan berkurung yang menimbulkan syak atau berhalwat serta Seksyen 75 berkaitan kesalahan melacurkan diri. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
3: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Hijauan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan turut menumpukan pembangunan bakat muda kaum India. Oleh itu, peruntukan kepada agensi mitra ditingkatkan kepada RM150 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Frekuensi di Segamat Johor 102.3 Melaka FM, pasti